0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мульт-концерт!
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт!
2: Мульт-концерт!
4: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.